iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Gule. Rádio Rock.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno.

0: No, bez tvojej lásky, Maťo Ďurinda a tu Bladanka by sme neprežili, to je jasné.
1: Ani, ale bez vašej lásky no. K rockovej hudbe.
0: Tak vám za ňu ďakujeme.
1: To by sme boli úplne zbytoční.
0: A no. Tohle to je úplne iná story.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Naznačil to minister obrany Robert Kaliňák, že lebo prevádzka podniku sa tam bude rozširovať. Pravdou je, že organizátori, Míšo Kašťák potvrdil, zatiaľ nemajú s letiskom na ďalšie roky podpísanú zmluvu, ale primátor Trenčína Richard Rybníček upozornil, že iné festivály a organizátori už majú s leteckými opravovňami podpísané kontrakty. Vladimír Weiss junior sa vracia do našej futbalovej repre, tentokrát na pozícii asistenta, trénera Tatka. Po tom, čo ukončil v drese Slovana aktívnu kariéru, sa stal jedným zo štyroch asistentov. Okrem Weissa juniora sú na pozícii repre asistentov aj Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a Štefan Markulík. Nuž. Čo nás dnes čaká a neminie? No ochladenie, však už ste to možno aj cítili, ako dobre sa v noci spalo. Dnes maxima vystúpia na 21 až 26, na severe 16 až 21. Má byť jasno alebo poloblačno. Miestami zväčšená oblačnosť sa môže vyskytnúť, ale teda rozhodne nám dnes nehrozia žiadne zrážky ani búrky. A teploty dnes ráno, no konečne normálne, že od 4 stupňov to ide v lietu, a v Telgarte na Chopku je minus 1 a ide to až po najteplejšiu Bratislavu, 16 stupňov máme tam. Veľký pozor na cestách raných, si dávajte 4 minútky po 6 hodine. Horí nám tam kamión niekde a na D1 konkrétne. Kolóny sa nám tvoria 20 minútové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho Nehoda, no a ten horiaci kamión upresníme. D1 pred odpočívadlom Kostolná. Ak idete od Trenčína, úsek je neprejazdný, preto obíďte to po starej ceste. V Bratislave na Pražskej Merači striehnu smere na Štefánikovu, potvrdzujem, stretla som ich tam. V Nitre na začiatku Chrenovskej zo Zlatomoraveckej merajú na R2 za Detvou do Výgľaša, pred Lipanmi z Pečovskej Novej Vsi a v Ďurďošiku v smere do Bidoviec. Takisto tam máme radar postavený. Želáme vám krásne ráno z Rádia Rok.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
5: 5 minút po 6, dobré ránko, a Ľubka, dnes už je štvrtok.
3: Dnes už je štvrtok, hej, a postrehol si tú informáciu s tou pohodou?
5: Áno, postrehol, ja som videl, ako pán minister obrany riekol, že v budúcnosti
3: by to už nemuselo byť. Ale ešte nič nie je uzavreté.
5: Ale to je krásne.
3: Milý Robert, my si týkame, toto je príliš veľké sústo, toto nerob. Dobre?
5: Áno, ale môžeš nás počúvať, dobre? Aj ty?
3: Môžeš, aj na motorke.
5: Áno, aj na motorke, motorkárom odkazujeme, že dávajte si pozor, dnes bude opäť pekne.
3: Ano.
5: Dobre, neturujeme to tam na plné gule.
3: Inak ráno som mŕte motorkárov stretla
5: na ceste. Ale na plné gule si dáme kapelu P.O.D.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 16 minút po 6 hodine vám želáme krásne štvrtkové ráno. No, jeden gólik nám chýbal na postup do štvrťfinále, že? To si
3: áno,
2: pamätáme.
3: Áno, to keď sme švajčiarska téma, ale včera nám jeden gólik chýbal na tých 27 000 eur, ale vy ste ten gól nedali a tak dnes môžete vyhrať 34 000 eur.
2: No, vďaka včerajšiemu neznámemu z neznáma, ktorý má aspoň za 700.
4: No, ale tak toto...
5: A ja som tak si chcela...
4: Ani sme sa nedostali
5: zakričať
4: do ďalšieho zápasu.
2: Tak som si chcela zavrieskať.
3: A ja som si tak chcel zavrieskať spolu s Miškou. Takže dnes to bude predĺženie. Lúčime sa pomaličky s hokejovým špeciálom, ako sme sa rozlúčili aj s tým hokejovým šampionátom.
2: No, takže k tým 27 tisíckám prihadzujeme 7 a dnes po 15. buďte v strehu, môžete vyhrať 34 000 eur.
3: A nezabudnite do 10 sekúnd zodvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 000 eur.
2: Dnes si trochu vydýchneme od tých horúčav. Maxima vystúpia na 16 až 26 stupňov, pekne od severu smerom na juh. Má byť pekne slnečno, azúrko, sem tam nejaký oblak sa nájde, ale žiadne zrážky dnes nečakáme, ani búrky, tak si to užite. Je presne pol siedmej a na cestách taký dietný dopravný servis. Máme tam nejaké tie kolóny zatiaľ na 15 až 20 minút. Tie klasické miesta, vjazd do Bratislavy z D2 odstupavý, vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, to je na 20 minút a 15 minútové zdržania, vjazd do Banskej Bystrice od Slovenskej, Ľubče do Košťana, Turcom z Príboviec a pri Veľkom Šariši do Prešova. Dve nehody tam sú. Za Považanmi do Nového Mesta nad Váhom a všali väčšina Nitrianskej búračka v smere do Trnovca nad Váhom. A ešte jedna informácia, obmedzenie D1 pred výjazdom Chocholná, ak idete z Trenčína. Už je tam odstavený kamión po požiari, blokovaný je pravý pruh, preto rátajte s kolónami. To je absolútne všetko v tejto chvíli. Ak viete naše informácie doplniť, volajte bezplatnú linku, konkrétne túto.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O necelých 13 minút budeme mať 7 hodín, áno, takto skoro ráno sa ide súťažiť, lebo dnes si Speedy Gonzales privstal a preletel okolo nás a cez okno sme počuli toto.
2: No tak asi tušíte, 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. Krásnu flaštičku, samozrejme prázdnu, s logom Rádia Rok máme pre vás. Píšte nám, pôjdeme vám volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu.

0: Dotancovali sme s kapelou Mando Diao, pekné ránko z Rádia Rock, 7 hodín presne.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne štvrtkové ráno z Rádia Rock želáme, je tu pre vás infoblok. Poslanec SaS Alojz Hlina opäť sedel v parlamente včera v saku s výšivkou Smer, mafia, nechceme. Predsedajúci Andrej Danko na to nereagoval, ale šéf parlamentu Richard Raši ho vyzval, aby odišiel z rokovania. Sako opäť zostalo na stoličke. Ak by ho totiž museli vykázať podľa nového rokovacieho poriadku, by prišiel o polovicu platu a paušálne náhrady. Talianske úrady vyhlásili najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami pre 4 veľké mesta vrátane Ríma. Teploty na mnohých miestach krajiny presiahli 30 stupňov Celzia, okrem talianskej metropoly platia výstrahy na dnes aj pre Florenciu, Boloňu a Turín. Anketu lyžia roka 2026 ovládol talentovaný skokan na lyžiach Hektor Kapustík. 19-ročný Kapustík sa prebojoval medzi širšiu skokanskú špičku vo svetovom pohári a tiež vytvoril nový slovenský rekord. Pri svojej premiére na olympiáde obsadil 21. miesto, druhý v ankete skončil náš kamarát lyžiar Andreas Žampa. To mala povedať tiež kamarát.
0: A stále na rovnaký kamarát.
2: Áno. Poďme sa mi pozrieť von oknom. No už tam máme takmer 18 stupňov. V Bratislave najteplejšie, najchladnejšie, ale o 4 stupne poskočili tie teploty z predhodiny. 8 stupňov Celzia, Telgard a Liesek má. Slnečné ráno máme krásne všade, cez deň takisto nebudeme mať žiadne nejaké výnimočné udalosti, žiadne

0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Chladilo, chvála Bohu, 21 až 26, na severe len 16 až 21 stupňov Celzia. 3 minútky po 7 hodine, už zďaleka ten dopravný servis nie je taký dietný ako pred pol hodinou, takže kolóny, kam len kúknete, všade sú 15 minút až 45 minút. A to stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca najdlhšie stojíte, inde je to v pohodičke 15 minút. Bratislava s novou nehodou na Jarošovej v smere na Bajkalsku, za Považanmi do Nového Mesta nad Váhom upratujeme ďalšiu havárku a za Nižnými Ružbachmi ešte v smere do Hniezdného. Merači na Lamačskej za Teskom striehnú v Bratislave na smer Patronka. Na viazde do Rohožníka zo Sološnice si vás pomerajú na R1 pri Sliači do Zvolenia. Aj v Banskej Bystrici za Jakubom smer do Novaly. Radar je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej za Tatranskou Kotlinou do Tatranskej Lomnice. Aj D1 pred tunelom Branisko s radarom od Prešova. D1 pred Košicami od Prešova takisto. A na viazde do Sečoviec Hriadok. Nohu z plynu dole, rockery.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
3: 4 minútky po 7, dobré ránko. Tak Ľubka spomínala, že anketu lyžiar roka 2026 ovládol talentovaný skokan na lyžiar Hektor Kapustík. Malo to byť nové spisovne, že talentovaný lyžiar, vieš, alebo skokan na lyžiach Hektor Kapustík. A povedz Ľubka za môjim ľavým plecom, že čo je aký obraz?
1: No, my máme totiž to dlhoročnú družbu s rodinou Kapustíkovcov. Ani nevieme, ako sa to prihodilo, ale proste držíme na rukách Hektora, ktorý mal vtedy asi 10 rokov. My všetci, Sifón, ty, ja, ešte Giza.
3: Ale čo nevedia ľudia, áno, že s rodičmi, a Ľubka mu vtedy šepkala do úška, že
1: čo?
3: Hektor, ty raz skočí slovenský rekord. Ty budeš medzi širšou skokanskou špičkou,
1: ja
3: vo svetovom pohári.
1: Takú čarovnú guľu v rukách a no. Ja som to vedela, áno.
4: Čaute všetci, moje meno je Hektor Kapustík, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Rok.
1: No, aj tak, my teba!
3: Áno, a pozdravujem aj Andyho Žampu, ten bol druhý v tejto ankete. Všetkým lyžiarom hráme Merlina Mansona.

0: Výborná Nirvana v rádiu Rock, dobré ránko, 7.17. My ideme na Speedyho Gonzálesa.
1: Čo počúva Speedy Gonzáles v aute?
2: Vy počúvate Rádio Rock v tejto chvíli a čo počúval dnešný Speedy, tak dnes to bolo čosi slovenské.
0: A na linke je Andy, ahoj, čo si tam počul?
3: No, ja som tam počul Iné kafe a Rúžová záhrada. Možno si to hneď nepochopíš,
0: snívať môžeš jedine keď spíš.
2: Toto si tam počul?
3: Presne tak.
2: Tak, dobre si očul, dobre uši máš, gratulujeme, flaštička je tvoj, Andy.
3: Ďakujem, môžem sa s niečím pochváliť?
2: Poď do toho.
0: Že zamiloval si sa do ľubky, ale nechceš, aby sme to dali do eteru, to? Alebo už dávno.
2: Alebo?
3: Vy ste mi volali viac ako 3 roky dozadu, v marci 2023, a vtedy si mi pochválil priateľku, že mám na fotke na WhatsAppe, ale teraz sme už manželia a máme aj takmer dvojročného syna.
0: No vidíš to, tak gratulujeme, ježiš, až mi odlahlo.
2: No a to pozri si WhatsAppku, tam je tá blondína dlhovlasa, to je ona, hej?
0: Ježiš to, kým ja si pozriem. Áno.
2: Dobre, dobre, no výborne. Tak a čo to máte, aké babyno?
3: Je to Tomino malý.
0: A krásne meno ste dali. Aha, vidím tu blondínečku, ale ty si, Andy, tiež akože fešák, že
2: ukáž?
0: Taký uhladený.
2: Ja iba blondínu som pozerala.
0: Máš taký modrý oblek?
2: Má taký look ako pán minister.
0: No trošku, vieš, a trošku tam máš črty aj z pána prezidenta.
2: Čo má tri mená.
0: A preč ho od tej témy?
3: Jamky v líci.
0: No, a ešte radšej ti povieme, že pozdravujeme aj malého Tomina, aj tú fešnú manželku, hráme ti Iné kafe, Rúžovú záhradu, nálepky posielame a maj pekný deň.
2: Áno, krásny deň majte.
3: Ďakujeme krásne.

0: Tom Petty and the Heartbreakers a Learning to Fly. Zdravím vás, Rádio Rock. Je tu aj Ľubka. Neuveríte, obaja sa na vás tešíme na Garden Rock.
1: Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádio Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
2: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
3: Dnes sa nám príjemne ochladilo, teploty vystúpia maximálne do 26, takže 30 dnes nebudú padať, to až zase cez víkend. Zajtra do 28, zase sa trošku oteplieva, ale vravím, víkend bude 30-kový, rovnako aj po víkende 30 stupňov čakáme pondelok, utorok, streda. Teda pre dnešok na severe od 16 stupňov, ojedinele trošku viac oblakov sa môže objaviť, inak máme azúrko, no a spomínané ochladenie, tak trošku sa zrefrešneme. Ide sa na cesty, je 7 hodín 32 minút, kolóny, veľa je toho, 15 až 20 minút všade, 45 minút. Najdlhšie stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca. Zdržanie pri nehode Košice Barca, smer Šebastovce, ďalšia nehoda je za Tatranskou Kotlinou do Tatranskej Lomnice. Merači sú v Bratislave na konci Bratskej, smer obchvat, v Nitre merajú na Bratislavskej do centra, Banská Bystrica za Jakubom v smere na Donovaly, R2 pred Mýtnou striehnu od Lučenca, v Čoltove do Bohúňova, v Košiciach sú na výjazde do Barce zo Šebastoviec a ešte jeden radar hlásený na výjazde zo Slovenského Nového Mesta do Borše. Dávajte si bacha.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: Fade No More, Midlife Crisis v Rádiu Rock je tesne pred 8. Dobré ránko. O chvíľočku vám povieme, aké fantastické koncerty môžete nás navštíviť spolu s Rádiom Rock. Vydržte, príde to.
1: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
2: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kilogram. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Už máme minútku po 8 hodine, želáme pekné štvrtkové ráno z Rádia Rock. Zase sa rozdeľovali milióny, vláda mala totiž výjazdové sedenie, tentokrát v Haniske. 3 melóny pôjdu do miesta obci na východe, aj keď teda bolo rokovanie zamerané na okresy Košice, okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves. Viac než 100 000 eur získa aj Kysucká obec Stará Bystrica so smeráckym starostom Jánom Podmanickým na oslavy zvrchovanosti. Vo Vysokých Tatrách sa končí sezóna uzávera. Od pondelka 1. júna budú návštevníkom opäť sprístupnené všetky turistické chodníčky, vysokohorské sedlá

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Inde to bude 21 až 26 stupňov a dnes určite bez zrážok. 3 minútky po 8 hodine máme stále kolóny, ktoré sa začnú rozpúšťať. 15 až 20 minút v nich stojíte, ale hodinu stvrdnete v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Bratislava, koniec Devinskej cesty v smere na Botanickú je s nehodou. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny sa tvoria aj pri búračke v Žiline na Rondli v smere na Hálkovu. Za Lučencom v smere na R2 búračka pri odbočke do Tomášoviec. Ďalšiu hlási v Košiciach Barci do Šebastoviec a vo Vajkovciach v smere do Budimíra máme tiež hlásenú nehodu. Radary, hliadky nám pribúdajú na cestách. Treba jazdiť opatrne a dodržiavať dopravné predpisy všade.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
4: Serúste rockery?
2: My tu máme samé prekvapenie a neuveriteľné pre vás. Povedz, čo sme prichystali na budúci týždeň?
4: No, ďalší týždeň môžete získať all-inclusive zájazd na koncert kapely Foo Fighters, ktorý bude 14. júna vo Varšave. A je to naozaj brutálna súťaž, lebo to máš taký veľký balíček, kde máš úplne všetko.
2: No, trošku vám napovieme, že čo bude treba. Bude treba hľadať sifona v nejakom meste, krajskom pravdepodobne, dostanete indície a musíte prísť balený s kufrom. A čo budete musieť mať v kufri, prezradíme, počas Garden Roku vyžrebujeme tie mesta, do ktorých pôjdeme. Takže takáto špecialitka, takéto prekajšmentke rockerov máme.
4: Už sme mali také na Iron Maiden a malo to veľký úspech a to je super, hlavne pre ženy hľadať sifona. Niekde, ježiš.
2: A Foo Fighters vo Varšave.
4: A Foo Fighters, no tak to je. A teraz kapela Jedda, to je tiež, že Foo. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, now you don't need.

0: Zaži Nova Rock na vlastnej koži. Počúvaj Rádio Rock a vyhraj lístky.
1: To sú súťaže. Čo, rockery, serúste? 17 minút po 8 na Facebookoch súťažia vaše festivalové zážitky o permanentku na Nova Rock a vyzerá to na brutálne veľa zážitkov, akurát málo spomienok.
2: Presne tak, väčšinou také traumatické to sú, že stratený mobil, ukradnutý baťoch alebo dokonca aj šlohnutý stan, naozaj, že spíš a niekde ti šlohne stan nad tebou. Danka si zaspomínala 2 roky dozadu na Nova Rock, keď vraj strašne zmokli a manžela ona celý deň presviečala, že prší pláž určite netreba na čo. A vraj nebolo nič, čo by bolo na nich suché, ale poctivo zostali s tečúcou vodou medzi púlkami, až kým poslední nedohrali. Ako to myslela?
1: No, to neviem. Nemôžem reagovať, lebo rada ma počúva.
2: No, možno.
1: No a vy máte šancu zapojiť sa do tohto betlu o permanentku na legendárny festiak. Tuto u susedov bude to od 11. do 14. júna. Je to za rohom v Nikolsdorfe. Sifón vyberie zajtra popoludní ten najpríbeh. A tento rok sú na Nova Rocku tiež brutálne mená a stojí to za hotové mnení.
2: No, stojí to, by the way. Ceny štvordňových permanentiek začínajú približne od 414 eur, ale v cene bežnej permošky máš zahrnuté parkovanie aj kempovanie.
1: No a koho tam budete vidieť a počuť? The Cure, Volbeat, Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Sabaton, Papa Roach a kopec ďalších zvučných mien, tak odporúčam Facebook Rádia Rock a teraz si dáme Placebo.
0: Zaži Nova Rock na vlastnej koži. Rádio Rock na plné gule.

0: Anjuk, Nobody's Wife, pozdravujeme z Rádia Rock, máme po 9. Pekné ránko, príjemný deň bude a teplo, Ľubka povie viac, dávajte si pozor, kolóny sú.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Krásne slnečné ráno máme na celom Slovensku, teploty idú hore, prikurujeme, aj keď teda dnes až tak kúriť ako včera nebudeme. 16 až 26 stupňov vyžrebované pre dnes, maximálka teda na juhu 26 bude jasno, alebo len polooblačno a ochladenie je tu. Trošku sa schladíme dnes a zajtra, lebo potom na víkend zase prídu 30-ky, dnes nám určite nezaprší. 8.31, taký je čas na hodinách v štúdiu, ide sa na cesty z Rádia Rock na viazde do Bratislavy z D2 odstupa, vy ešte stojíte 15 minút. Hlohovec z D1, zdržíte sa 20 minút a to obojsmerne. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca stvrdnete v kolóne hodinu a ešte 15-minútová kolóna je v Košiciach na Balackého do centra. Na R1 máme novú nehodu za Žiarom nad Hronom dozvolená, rátajte tam so zdržaním. Bratislava, tam máme búračku na konci Devinskej cesty v smere na Botanickú. V Prievidzi na Bojnickej von z mesta, v Žiline búračka na výjazde z Mostnej na Rajecku. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. S kolonami počítajte v Žiline na Rondli v smere na Halkovú. Búračka v Banskej Bystrici na začiatku Polnej z námestia Ľudovita Štúra. Za Lučencom v smere na R2. Havárka je hlásená pri odbočke do Tomášoviec a osobné auto s dodávkou sú v sebe v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku v smere na Gemersku. No a radarov už máme veľa. Jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Seru ste rokači, 8.46, vonku trópi teplúčko, ale pozor, my tu máme super vychladené štúdio Rádia Rock.
2: Áno, normálne námraza na nechtoch. Lacko, ako sa toto stalo, prečo tu my máme tak príjemne?
3: No, asi tým, že je pustená klimatizácia. No.
2: Funí tu klíma.
4: No, a kto ju zapol? Ktorý legendárny člen Rádia Rock, budúci radiodramaturg, to celé zabešteloval a zapol?
3: No, neviem, kto to bol, ale že by Lacko z kotolne.
2: A poznáš ho?
3: No, asi trošku občas, hej, stretávame sa.
2: To je taký igráčik.
1: A ako si to zapol? Jak si to zapol? To by som chcel vedieť.
3: Jak som to zapol, no, to, niekedy ti to ukážem, ale je to dosť zábavná vec. Poprepínať páčky, povypínať čerpadlo, zapnúť ďalšie čerpadlo.
2: Máš na to nejaký manuál normálne napísané, že prvé toto, druhé toto a
3: tak? Nie, není to tam napísané, to už za tie roky trošku človek si tak sugeroval do hlavy a má to v hlave tam zakodované.
1: Ale idú tam tie funkuely, čo si nás učil 3 roky, čo furt nevieme, čo je?
3: Áno, ja ti to raz ukážem aj ten funkuel, aby si vedel, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Áno, zase song o nás, You and I. Pozdravujeme Green Day, 21 Guns, minútka po 9. Seru ste rockeri.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A o chvíľočku budeme mať 2 minútky po 9. Štvrtok, 28. maj v kalendári. Pekné ráno z Rádia Rock. Moja priateľka nerobí botox, obhajuje Andrej Danko, prečo zablokoval zákon ministra zdravotníctva. Parlamentná diskusia o ochrane pacientov sa v parlamente zmenila na hádku. S predsedom SNS odborníci upozorňujú, že pribúdajú prípady pacientov, hlavne pacientiek, ktorým ublížilo neodborné aplikovanie botulotoxínu. Štát chystá trojmesačné tolerančné obdobie pre chyby v e-faktúrach. Mekčenie dlžne aj nejaké tie chybné číselka prepáčia. Povinné pre všetkých budú už od januára 2027. Priemerný týždenný pracovný čas v Európskej únii minulý rok predstavoval 35,9.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Tam máme 14 stupňov, Liesek aj Poprad. Budú 4 minútky po 9 hodine, ešte kolóny máme 20-minútové na vjazde do Hlohovca z D1, a to obojsmerne, a 3/4 hodinku si postojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehody upratujeme v Bratislave na konci Devínskej cesty v smere na Botanickú, v Žiline na výjazde z Mostnej, v smere na Rajeckú, tam je v sebe kamión s osobákom. R1 za Žiarom nad Hronom s havárkou v smere do Zvolena, rátajte tam so zdržaním. V Banskej Bystrici na začiatku Polnej z námestia Ľudovíta Štúra a v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku merajú v smere na Gemersku a zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou. Radary, hliadky, veľa toho je na cestách, na každom rohu, tak dodržiavajte dopravné predpisy všade. Pozdravujeme z Rádia Rok.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
3: Krásne ráno z Rádia Rok želáme, už také neskoršie, je 5 minút po 9 hodine a ty nám teraz povedz, Tominko, že čo si to tu žužlal?
5: Mám takú pesičku, gumkáči,
3: počas správ.
5: Nech poznáš aj pri práci, to čo robí sa zapáči, už sú tu gumkáči.
3: No, takže čo, gumené cukričky?
5: No, chceli sme sa poďakovať veľmi pekne Štefanovi von Deutschland, Danke vielmals, lebo on splnil sľub a keď prišiel sem na Slovensko, tak nechal nám tu viacero gumených medvedíkov rôznych. A pozor, je tam aj jedna delikatesa, čo sme si všimli. My len jeden balík sme otvorili, lebo Ľubka má cukrovku a ja tiež by som nemal sladkého veľa vyžierať.
3: Lebo je v procese chudnutia.
5: Áno, a predstavte si, limitovaná edícia luxusných gumených cukríkov From Zero World Tour Linkin Park 2025 to bolo, takže, a to bol ich 8. štúdiový album From Zero 24.
3: Takže nie len o chlást a tieto veci majú kapely, ale normálne aj cukričky, gitárky gumené. My budeme mať také zdravé klby.
5: Áno, ale je, tam sú už rôzne edície, že pasta flága, potom sú tam aj lékožice, čiže škorica. A, ale pozor, že máme aj kritiku, Štefan, 05-2026 je tá...
3: Áno,
5: a to jediné jeme.
3: Tak
5: to jediné jeme, lebo to pre nás, on bol na tej šnúre,
3: tak
5: lebo to bolo aj v Nemecku.
3: Tak dlho ti to trvalo, než si to doručil.
5: No, ďakujeme
3: ale
5: ti, Štefan.
3: Ďakujeme krásne.
5: Tomu nič nemôže byť, je to fantastické. Štefan, samozrejme, my by sme ti mali teraz hrať Linkin Park, ale nemáme ho. Tublatanka dnes, však ty ako proste Slovak pracujúci v Nemecku, toto ťa musí najviac potešiť od srdiečka. A vieš, koľko som tých cukríkov zožral? Rovno polku sáčku. A nič mi není, aj keď sú po zaruke.

0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: 18 minút po 9. Rockery, tak to vám poviem. Netreba nás zbytočne túto provokovať, však Ľubka?
2: Jaj, netreba, veru. A čo určite netreba spomínať, tak to je slovo leštenie. A takúto chybu urobil nedávno rocker Jaro.
3: No, v podstate leštíme, pripravujeme predpredajné servisy, aj lakomňa je tu, takže všetko
1: okolo toho. Aj my sme kedysi s Osifónom leštili. My sme raz do Eteru dali, že došiel sahársky prach v daždi a že my musíme teraz leštiť táto show. A ľudia to inak úplne pochopili.
2: No nie ľudia, vy ste to inak pochopili, kamarát. No,
1: vlastne nie, takto to bolo, že sifón, že leštil si včera.
2: Nie, ja som dala v počasí, že dúfam, že ste si neleštili svojich táto show, lebo prichádza sahársky prach.
1: A my sme sa ozvali, že sifón, ty si leštil, a on že áno, ja som leštil.
2: Dvakrát.
1: Dvakrát, ja som chcel raz, ale chytila ma žena. A to je veľmi dobré, ne? Že to sa tiež hodí proste do rokového rádia.
2: No dobre, nebudeme ťa zdržiavať od roboty. Leštite ďalej, chlapci.
1: No, vy leštite si aj za nás, dobre?
3: Áno, pokúsime sa.
2: Hlavne za to, Maďa.
4: Hlavne sa zamkni na záchode, keď si budeš robiť, no.
2: Si pakoval.

0: Pearl Jam Alive Radio Rock, 2 minútky po pol desiatej, pekný deň vám prajeme. Rockery, nezabudnite, 34 000 eur môžete vyhrať, oplatí sa naladiť sa.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 34 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 000 eur. Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
3: Krátko po pol desiatej mrkneme na počasie. Máme tu drobné ochladenie teploty do 26, ale to len dnes, zajtra o kúsok vyššie, no a cez víkend zase 30. Dnes to bude bez prehánok, bez dažďa a sem tam nejaký oblak, inak azúrko. A ideme mrknúť aj na dopravu. V tejto chvíli máme tam kolóny ešte stále. Hlavný problém je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde stojíte asi 40 minút v kolóne stále. Nehody upratujeme v Žiline na viazde z Mostnej na Rajecku, kde sa zrazil kamión s osobákom. So zdržaním rátajte na R1 za Žiarom nad Hronom v smere dozvolená. Banská Bystrica, tam na začiatku Polnej hlásite havárku v smere z námestia Ľudovita Štúra a osobné auto s dodávkou sú v sebe. V Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku v smere na Gemersku. Ešte aj nejaké tie radary tam máme. Na výjazde z Bratislavy merajú do Svätého Jura. D1 pri Červeníku do Hlohovca. Komárno pozor na výjazde do Novej Stráže z centra. No a za Tvrdošovcami do Jatova kopec ďalších radarov aj hliadok máme na cestách. Pozdravujeme vás a šťastnú cestu z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 12 věcí, teraz sa naladíme na Oplatí sa naladiť sa, 34 tisíc eur dnes popoludní.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Len jeden jediný gólik, respektíve bodík, nám chýbal na postup do štvrťfinále na majstrákoch, že?
0: Áno, a ten jeden gólik nám chýbal aj na tých 27 tisíc eur, ale to už je minulosť, gól ste nedali, a tak dnes môžeme vyhrať 34 tisíc eur.
3: No a to vďaka včerajšiemu neznámemu z neznáma, ktorý má od nás aspoň tých 700 eur.
0: No ale tak toto...
4: A ja som tak si chcela...
0: Ani sme sa nedostali zakrčať do ďalšieho zápasu. Takže to bude dnes tzv. Additional time, predĺženie. Lúčime sa s hokejovým špeciálom, ako sme sa rozlúčili aj s tým šampionátom.
3: No a k tým 27 tisíckám prihádzujeme 7 ďalších a dnes po 15. môžete vyhrať 34 tisíc eur.
0: Nezabudnite po 15. do 10 sekúnd zodvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ariem, vy máte tu správnu frekvenciu, nielen Kenneth. Pozdravujem z rádia Rok, 10 hodín. Lubka už si pripravuje klikať tu na správy, na počasie, na dopravu. Pekný deň.
1: Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaži na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
2: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
3: A je tu posledný infoblok pre vás. V parlamente sa aktuálne pretriasa rušenie mikroodvodu pre drobných živnostníkov. Návrh počíta s tým, že minimálny odvod nebudú musieť platiť tie SZČO, ktorých príjem nedosiahne za zdaňovacie obdobie roka 2025 takmer 2900 eur. Dankoví národniari pripustili, že toto opatrenie nebolo úplne domyslené. Financmajster Kamenický oznámil, že sa chystá Slovnaftu odpustiť 500 miliónovú daň, ktorú rafinéria odmietala štátu zaplatiť, lebo si to vraj zaslúži. Štát tak podľa Kamenického zohľadní, že Slovnaft bol počas konfliktu na Blízkom východe zdržanlivý pri cenách palív. Brazília začne s novými vrtmi na ropnom poli v amazonskom dažďovom pralese. Brazílsky prezident tvrdí, že je proti fosílnym palivám, no svet sa bez nich nezaobíde. Hokejistov Nitry čaká v Lige majstrov konfrontácia s fínskym a švajčiarskym majstrom. Rozhodol o tom žreb v Cürichu. Úradujúci slovenský majster sa v 6 zápasoch základnej časti stretne až v 5 prípadoch s protivníkmi zo Škandinávie. Dnešné počasie bude krásne, slnečné a nebude tak veľmi teplo ako včera. To znamená maxima do 26 od 16 na severe. Zajtra to bude veľmi podobne. Teploty vystúpia do 28 stupňov, no a sobota, nedeľa, návrat 30. Na cestách aktuálne polhodinové zdržanie v Hlohovci na ulici SNP v smere na D1 a polhodinku stojíte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehoda nám pribudla v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SNP. Na konci Devinskej cesty v Bratislave upratujem nehodu v smere na Botanickú. Kamión z osoba

0: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: show, ktorá má dule.
1: Postrehol si tú informáciu s tou pohodou?
2: Áno, postrehol. Ja som videl, ako pán minister obrany riekol, že v budúcnosti...
1: By to už, áno, nemuselo,
2: už nemuselo byť.
1: Ale ešte nič nie je uzavreté.
2: Ale to je krásne.
1: Milý Robert, my si týkame. Toto je príliš veľké sústo. Toto nerob. Dobre?
2: Áno, ale môžeš nás počúvať. Dobre? Aj ty?
1: Môžeš aj na motorke.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Môžem sa s niečím pochváliť, že vy ste mi volali viac ako 3 roky dozadu a vtedy si mi pochválil priateľku, že mám na fotke na WhatsAppe, ale teraz sme už manželia a máme aj takmer 2-ročného syna.
2: No vidíš, to tak gratulujeme, ježiš, až mi odlahlo. Ale ty si, Andy, tiež akože fešák, že taký uhladený. Máš taký modrý oblek?
1: Má taký look ako pán minister.
2: Vieš, a trošku tam máš črty aj z pána prezidenta.
1: Čo má 3 mená.
2: A preč ho od tej témy?
3: Vy ste super dvojka, vás rádo spočúvať, naozaj.
0: Show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ten poobedný duel Česko-Fínsko.
4: A čo ťa zaujíma, kto postupí?
2: No tak áno.
1: Kto padne jak Lokša.
4: Tak Fínové sú favoriti celého mistrovstva, sa mi tak zdá. Takže akože Češi to budú mať veľmi, veľmi ťažké. Akože, ale zahrali dobré zápasy.
2: Po Slovenskom mali šťastie. Až si sa normálne zadusil.
1: Kuci, ne,
4: to bolo odpoveď.
2: Toto máme nechať, toto kašľanie?
4: Áno.
2: Akože si to prekašľal?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pekné predpoludnie aj na cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Bratislave na konci Panonskej v smere na Mozes MP, v Banovciach nad Bebravou, na Sládkovičovej v smere na Svetoplukovu a v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere na Nižné fabriky. Staršie nehody dokumentujú za Dedinou mládeže v smere do Šale, za Novákmi v smere do Prievidze. S rozsiahlými kolónami v oboch smeroch musíte kvôli nehode rátať v Príbovciach v smere do Koštian nad Turcom. No a staršia nehoda je aj v Ružomberku na Žilinskej smere na Považskú. Kolóny sa ešte stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Odhadujete to asi na 20 minút. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a pracujú aj za Nánov v smere do Kamenného Mosta. Tam rátajte aj so zdržaním. Odstavený kamión nám hlásite na D1 za Boderadmi v smere do Senca. Pozor, odstavený je v pravom pruhu. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke. No a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Babka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani päť z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, pribudli na nich tri nehody, konkrétne za Dojčom v smere do Šaštína Stráží pri odbočke do Borského Mikuláša, za Bočkovcami v smere do Opoja a v Prievidzi na ulici Ľuda Ondrejova smere na Nábrežnú. Staršie nehody dokumentujú v Prívolciach na hlavnom ťahu v smere do Košťan nad Turcom. Tam musíte rátať s kolónami, tvoria sa v oboch smeroch. Staršie nehody sú aj v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere na Nižné Fabriky a dve autá sa zrazili v Kapušanoch na hlavnej križovatke. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a zdržanie kvôli nim hlásite za Nánov v smere do Kamenného mosta. Upozorňujete nás aj na odstavené osobné auto, je na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes máme štvrtok s dátumom 28. máj. Už len jeden deň máme tu víkend a aby nám to do víkendu ubiehalo trošku rýchlejšie, máme pre vás hodinu rokovej histórie. Ja som ready, dúfam, že aj vy. Poďme na to.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: A kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala v Žiline na Mostnej za rondelom v smere na nemocničnú, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Michalovciach, Močeranoch v smere do centra sa zrazili sanitka s osobným autom, treba rátať aj so zdržaním. Pozornosť zvýšte za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova, v zákrute je vysypaný štrk a na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je odstavený pokazený kamión. Mobilný radar sa pohybuje na D4 medzi Račou a Rovinkou, jazdí tu strieborný Superb kombi a medzi Filiakovom a Lučencom sa premáva zelená Oktávia. Radar meria stacionárne v Bratislave na križovatke ulice Svornosti a Kazanskej, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Dubnice nad Váhom a vo Svinej v smere do Mníchovej Lehoty. Radar aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na D1 za Bydovcami v smere do Košíc a na R4 pri Košických Olšanoch v smere na D1. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Pred pár dňami to už bolo 9 rokov, odkedy pochovali v LA lídra Soundgarden Chrisa Cornella. Inak jeho hrob je hneď vedľa Johnnyho Ramona. Na pohrebe v Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles sa zúčastnili aj Lars Ulrich, Dave Navarro, Tom Morello, James Hetfield alebo Courtney Love. V Rádiu Rock si ideme zaspomínať na Soundgarden.

28. mája v roku 1996 sa po niekoľký krát narodil líder kapely Depeche Mode, Dave Gahan. Toho priviezli do nemocnice v LA potom, ako si vpálil do žily koktejl, heroínu a kokainu. Pre zdravotníkov bol v tom čase známou firmou, ale nie v spojitosti s hudbou. Dokonca dali mu aj prezivku Mačka. Zo pár životov si už vyčerpal a snáď sa už aj poučil, inak by si musel zapaľovať privátny gahanček. Z Rádia Rock, Depeche Mode, I Feel You.

Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
2: Sú 2 hodinky popoludní, je štvrtok a to je naozaj ten čas, kedy ho strávime spoločne. Moje meno je Tomáš a teším sa na vás všetkých. Som naozaj veľmi rád, že ste s Rádiom Rock. Začína sa aj také pomyselné odpočítavanie pred koncertom skupiny Iron Maiden. Veľmi sa na to teším, myslím si, že asi nie som jediný. Tak zhruba tých 30 tisíc obyvateľov Slovenska, kedy sa tam stretneme v sobotu, to môže prežívať spoločne s nami. My to budeme prežívať takisto spoločne s vami. Myslíme na vás všetkých a budeme si k tomu všetkému hrať kopec fantastickej muziky. Takže už nebudem teda veľa kecať. Akurát ideme k tomu, že prichádza dnes na úvod Alice Cooper a Poison.

0: show, ktorá má dule.
1: Postrehol si tú informáciu s tou pohodou?
2: Áno, postrehol. Ja som videl, ako pán minister obrany riekol, že v budúcnosti...
1: By to už nemuselo
2: byť.
1: Ale ešte nič nie je uzavreté.
2: To je krásne.
1: Milý Robert, my si týkame. Toto je príliš veľké sústo. Toto nerob. Dobre?
2: Áno, ale môžeš nás počúvať. Dobre? Aj ty?
1: Môžeš aj na motorke.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Môžem sa s niečím pochváliť, že vy ste mi volali viac ako 3 roky dozadu a vtedy si mi pochválil priateľku, že mám na fotke na WhatsAppe, ale teraz sme už manželi a máme aj takmer dvojročného syna.
2: No vidíš to, tak gratulujeme, ježiš, až mi odlahlo. Ale ty si, Andy, tiež akože fešák, že taký uhladený. Máš taký modrý oblek?
1: Má taký look ako pán minister.
2: Vieš, a trošku tam máš črty aj z pána prezidenta.
1: Čo má 3 mená.
2: A preč ho od tej témy?
3: Vy ste super dvojka, vás rádo spočúvať, naozaj.
0: Show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ten poobedný duel Česko-Fínsko.
4: A čo ťa zaujíma, kto postupí?
2: No tak áno.
1: Kto padne jak Lokša.
4: Tak Fínové sú favoriti celého mistrovstva, sa mi tak zdá. Takže akože Češi to budú mať veľmi, veľmi ťažké. Akože, ale zahrali dobré zápasy.

0: Po slovenskom mali šťastie. Až sa na mňa zadusil.
1: Toto
0: máme nechať toto kašľanie? Akože si to prekašľal?
2: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok a ako bonus extra prílohu o 100 ročnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
4: Dopravný servis. Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej za Bilou v smere na Tehelné pole, na zjazde z D4 do Rovinky v smere od Lužného mosta. Za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere neprejazdný a obídete to cez Topoľníky. A na výjazde z Kežmarku do Huncoviec sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tu so zdržaním. Pozor si dajte na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere Spiešťan. Tu je odstavený kamión. A pozor, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Radar meria na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Nového Mesta nad Váhom a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Merajú tiež v Spišskej Novej Vsi na Gorkého v smere do centra, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze a želám, nech sa dobre šoféruje.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Je 14 hodín 21 minút, stále počúvate Rádio Rock a stojí za to pripomenúť si, že toto boli The Rolling Stones, skladba Brown Sugar, a takisto aj stojí za to pripomenúť si, čo sa udialo včera, takže k posledným hokejovým 27 tisíc eur prihadzujeme štandardných 7, takže keď to dobre počítame a zrátame, ešte sa k tomu dostanem, jednoducho vraciame sa ku starej osečenej klasike, aj naši hokejisti idú domov, takže keby náhodou volalo štvrťfinále...
3: No ale tak toto...
4: A ja som tak si chcela...
3: Ani sme sa nedostali zakričať do ďalšieho zápasu.
2: Neboli ste jedni, samozrejme, neboli ste sami, takže sa nedovoláme rovnako ako včera niekomu. Každopádne ďakujeme aj za účasť, lebo je tam tých garantovaných 700 eur, a ďakujeme našim slovenským hokejistom. A idem teda späť k tej klasike. Budeme do 10 sekúnd dnes počuť heslo Oplatí sa naladiť sa? Ak áno, vyhrávate až 34 tisíc eur. Takže suma sumárum, ešte raz, dnes vo štvrtok 28. mája hráme o spomínaných 34 tisíc eur. Do 10 sekúnd chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa, a ja vám všetkým držím palce.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: 14:43, to boli Fallout Boy a skladba, ktorá sa volá Centuries, a včera večer oznámil Tom Morello, že teda pripravuje nový festival. Tom Morello je slávny gitarista, ktorý hral z Rage Against the Machine a takisto Audioslave a momentálne hrá aj s Bruceom Springsteenom na niektorých koncertoch po turné v Spojených štátoch amerických. Skrátka, dobre, ohlásil nový festival, ktorý sa bude volať Power to the People a bude to jednoducho oslava aktivizmu, kreativity a nádeje, a hostiami a účinkujúcimi budú Jack Black, Cypress Hill, Serge Tankian, Foo Fighters, Bruce Springsteen, John Best, System of a Down, no a okrem iného prislúbili účasť aj ďalší, ktorí teda reagovali okamžite na výzvu, a to je Dave Matthews, Taylor Momsen napríklad, Matt Cameron z Pearl Jam a Soundgarden a Daryl Day MC, Drake Daniels a samotný Tom Morello, to všetko bude tam, bude sa to volať teda Power to the People a ešte to chcú stihnúť tento rok. Takže toľko teda k rôznym aktivitám, aby ste vedeli, že Tom Morello nie je aktívny len hudobne, ale naozaj, ako sa tu píše, oslavuje ducha aktivizmu, kreativity a nádeje. Ďakujeme veľmi pekne, tu nádej častokrát potrebujeme.
1: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: 3 hodinky popoludní a naše rokové poludnie, alebo popoludnie teda sa posunulo ďalej. Ja vás všetkých srdečne pozdravujem a vy všetci, ktorí máte chvíľku času, bežte na náš Facebookčík, pretože zajtra je ten deň, kedy kolega Sifon rozdá permanentky na Nova Rock 2026, kde okrem iného headlinery sú Volbeat, The Cure, Iron Maiden, Bring Me The Horizon, ale ja som tam našiel napríklad, že bude hrať aj Tom Morello, ktorého sme dneska už spomínali, Alter Bridge, Sabaton, a ešte som Soul Asylum tam budú hrať, mimochodom, to ma celkom prekvapilo. Každopádne, dôležité je, aby ste na náš Facebookčík napísali ten najlepší festivalový zážitok. V hre sú permanentky na spomínaný Nova Rock, tak píšte do komentu, aby zajtra bolo z čoho vyberať a hlavne, aby sme to mohli čo čítať. No a ešte dôležitý dátum, to je 11. a 14. júna, 3 dni naozaj, 4 dni plné rock'n'rollu, tak prosím vás, píšte, vyhrávajte, držím vám palce a Sifon samozrejme žrebuje, tak sa teším spoločne z toho, že z Rádia Rock vám môžeme ponúknuť takúto fantastickú cenu. Ešte raz na Facebookčiku Rádia Rock hľadáme ten najlepší festivalový zážitok, tak poďme na ňoho.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: Poďme na cesty, nehodu dokumentujú na výjazde do Huncoviec z Popradu, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Na výjazde z Kežmarku do Huncoviec sa zrazili dve osobné autá, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa však zdržíte kvôli cestárom a preto to odporúčate obísť cez Vysoké Tatry. V Košiciach nehoda na križovatke Toriskej a triedy SMP a aj na výjazde do Barce zo Šebastoviec. Kolóny máme v Bardejove na Priemyselnej a Duklianskej v smere do centra, zdržíte sa asi 15 minút. Opatrne na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, sú tu na ceste rozsypané kamene. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne a v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. Ešte zhruba hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Katka, Andrej a 34 tisíc eurový pán.
1: Konečne. Žiješ?
2: Haló, počujeme sa?
1: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
2: Áno, počujem.
0: Výborné.
1: Tak ešte raz, vyhral si 34 tisíc, oplatí sa naladiť sa.
0: Toto si počul?
2: No teraz to počujem v rádiu.
0: Aha, no, výborne.
1: Ale nepočúvaj nás, prosím ťa, z rádia, lebo sa neporozprávame. Takže vypni rádio, telefonujeme spolu, dobre?
2: Počúvam vás.
0: Dobre, výborne.
1: Dobre, tak ešte raz. Ahoj, Andrej, ahoj. Míša, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
2: No. Počúvam, haló.
0: Výborne. Tak, meno.
2: Peter pri telefóne.
0: Výborne, Peťo, meno Peťo. Máme.
1: Dobre.
0: Bydlisko.
2: Bernolákovo.
0: Vítaj, výborné. Sused.
1: Peťo, čo teraz prosím te robíš? Ty šoferuješ?
2: Áno.
1: Aha.
2: Ale posúvam sa len na konečnej zastávke.
0: Ty si autobusák.
2: Áno.
1: A medzimesto alebo...
0: Bernolákové nemajú MHDčko, prepáč.
2: Nie, MHDčko.
0: MHDčko.
2: Bratislavská MHDčka.
1: Ona chodí až do Bernolákova, čo robíš?
0: Nechodí.
2: Nechodí.
1: Ne?
0: Nechodí. Nie.
1: Tak to medzimesto chodí, no.
0: Ale on chodí z Bernolákova.
2: Áno, medzimesto.
1: No dobre, ale stále je to... No to je jedno.
0: On chodí do Bratislavy robiť, ale je z Bernolákova. Pochopme to, že není s tým autobusom tam. Už sme to pochopili. Máme troška dlhé vedenie, lebo ale počúva
1: aj,
0: nás
1: aj my, aj on
0: z rádia a nám lež to dojde z toho rádia od neho naspäť, tak utečie naozaj
1: no, počujem,
0: liter
1: Peťo,
0: vody.
1: Čo to pre vodiča autobusu znamená, že 34 tisíc?
2: No, netuším, vôbec netuším, kam, čo s tými peniazmi. Ale asi to pôjde na dovolenku.
1: Všetko?
0: Koľko stojí nový autobus?
2: To by si mi museli pridať.
0: No, dobre, tak nič.
1: Však ale nebudeš si robotu ťahať domov, nie?
0: No, že by bol, vieš, on sám MHD.
1: Jaj.
0: Že by si zainvestoval sám do seba.
1: Peťko, každopádne...
2: Ale bol by som tu zase jediný, ktorý by som mal vlastný autobus.
0: No však to ti hovorím, bol by si jediný, mal by si vždy narvané.
1: To by si aj slovenský rekord, podľa mňa mal.
0: A stačilo by ti ísť ráno a potom zase večer naspäť domov, dve jazdy a bolo by zarobené.
1: Peťko, prosím ťa, odparkuj to, predýchaj to.
2: Ja mám odparkované, mám.
1: Ešte si zavoláme, dobre?
2: Super.
1: Dobre, ahoj, tak pozdravujeme, posielame 34 tisíc Peťovi do Bernolákova.
2: Ďakujem pekne.
1: Čau.
0: Nasledujúca zastávka. Dovolenková.
1: Maledivý.
0: Maledivý.
1: Takto, akože dá sa naliať 34 tisíc do dovolenkova? O, dá. Čo sa, to je čo za otázka? Ja sprostá.
0: Hej, normálne šoferuješ. Zastávka Mokrohajska. Nasledujúca zastávka Maledivý. To je výborné. A ja by som chcel byť autobusákom. Tak, no. Priatelia. Je to pekný krok pre všetkých súťažiacich, že sme odovzdali 34 tisíc eurovú výhru, ale pre nás to znamená, že zajtra budeme hrať o 7 tisíc eur. Ak teda do 10 sekúnd zdvihnete telefón a budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, tých 7 tisíc eur bude práve vašich.
1: Takže ešte raz, zajtra hráme o
0: 7 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je 3:45 a naše miesto, alebo svoje miesto v dnešnom popoludnejšom našom vysielaní si našli aj Motley Crue a skladba, ktorá bola inšpirovaná naozaj zážitkom, ktorý súvisel s dotykom so smrťou. Kickstart My Heart bola skladba, ktorú ste počúvali. No a ja chcem povedať teda, že mám pre vás ešte jednu smutnú a smutnú správu s dobrým koncom, tak tá smutná, keďže som dlhoročný fanúšik divadla Jari Cimrmana, že teda vo veku 86 rokov zomrel jeho dlhoročný člen Jan Hrabieta, takže by som chcel aspoň toto cestou poďakovať naozaj za skvelé úlohy, kopec radosti a smiechu s týmto veselým súborom, ktorý som videl aj naživo, bolo to skvelé. Ale vďaka tomu teda, že majú mnohé hry zaznamenané aj na CD-čkách, aj vinylových platniach, tak si to môžeme pripomínať. Takže Jan Hrabieta vo veku 86 rokov, ešte raz ďakujeme za všetko. A druhá správa je, neviem, či si ešte pamätáte skupinu Bee Gees, tak Barry Gibb, jeden z týchto zostávajúcich členov tejto kapely, keďže som zase fanúšikom horúčky sobotnejšej noci, odolal všetkým fámam, že vo veku 79 rokov zomrel a postoval teda na svoj Instagram, teda, že Barry Gibb je živý a zdravý. Toľko teda dve informácie. Jedna smutná, druhá tiež, ale našťastie s dobrým koncom.
1: Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
2: Rádio Rock.

0: Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani 5 z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
2: Minútka po štvrtej, stále vás pozdravujem, stále prajem naozaj skvelé počúvanie našej spoločnej rokovej hodinky, ktorá nám ešte ostáva, ale dôležité je, že sa nám to pekne zahusťuje. Ako ste počuli, 1. júna teda štartujeme Garden Rock, tešíme sa na vás. No a ešte sa vrátim k tej veľkej sobote, ktorá sa chystá, pretože sa chystá na štadión 30 tisíc ľudí, koncert skupiny Iron Maiden. Naozaj už môžeme odpočítavať tie hodiny, takže ja by som vás chcel informovať, že samozrejme prosím vás, bezpečne, dôležité, aby ste dodržiavali pokyny organizátorov a tak ďalej, ale hlavne, keď si robíte nejaký časový plán, tak dovolím si vás informovať o tom, že vidím tu na oficiálnej stránke. O 17. je otvorenie brán, 19.25 je naplánovaný Anthrax a 20.50 skupina Iron Maiden. Vidíme sa, počujeme sa, tešíme sa. Stay Rock!

0: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehoda nám pribudla v Bratislave na viacerých miestach, a to na výjazde z Krasovského na Jantárovu, na križovatke Bojnická Vajnorská a na obchvate pred prístavným mostom v smere z IKEA sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte tu aj so zdržaním. V Nitre pribudla nehoda na výjazde z Dolných Krškán do centra, zdržíte sa tu v oboch smeroch, a v Košiciach na križovatke Kavečianskej a Gerlachovskej. Staršiu nehodu stále máme za Popradom v smere do Kežmarku, respektíve tu sú dve nehody za sebou, úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa ale zdržíte minimálne hodinu, preto to odporúčate obísť cez Vysoké Tatry. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte minimálne hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej asi 25 minút. Ešte upozornenie, za Výčapmi Opatovcami v smere na Nitru sa presúva peloton cyklistov. Ak viete o niečom, čo ste práve počuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 16:23, počúvali ste aj trošku slovenské rokové produkcie a vôbec nie zlé, Cherry Streets a Pokimena, pesnička Premena. Joj, skoro som sa zakúptal, ale dnes si pripadám totiž to ako posol naozaj tých najlepších správ, pretože si tak odklikávam, čo sme všetko dali do vysielania, tak Garden Rock 1.6. ideme na to, držeme si palce, akurát predpovedí počasia, inak všetko je tip-top. Potom tu máme zajtra, Sifon rozdáva permanentky na Nová rok, to som vám už hovoril. A pozor, mám tu ešte do tretice naozaj jeden skvelý bod, ktorý musím povedať a hovorím to s radosťou, pretože ja mám rád tiež Foo Fighters, to musíte tiež vedieť, ale od budúceho týždňa budeme súťažiť o all-inclusive zájazd na koncert skupiny Foo Fighters, ktorý bude 14. júna, 14.6. vo Varšave. Prosím vás, kontrolujte si svoje kalendáre, aby ste tam mohli ísť. Budú výhercovia, bude Sifón a bude súťaž. Dôležité je, aby ste mali pripravený kufor. Prosím vás, žiadnu cestovnú tašku alebo nejaký batoh. Normálne klasický kufor, to je jedna zo základných indícií, ktorú vám môžem takto dopredu prezradiť, aby ste mohli súťažiť o naozaj all-inclusive zájazd na koncert skupiny Foo Fighters. A to znamená, že máte vstupenku, letenku Bratislava-Varšava, ubytovanie a ešte naspäť aj Varšava-Bratislava, áno? Takže toľko od budúceho týždňa a ako som hovoril, som z toho nadšený, rozradostený a prenáramne šťastný, že vám toto môžeme ponúknuť z Rádia Rok, lebo sú to naozaj skvelé veci, takže od budúceho týždňa intenzívne dávajte pozor a ja už som vám podal jednu intenzívnu informáciu a že to je, musíte mať ten kufor, ten je naozaj veľmi dôležitý. Ja už sa teším na to ostatné. Zatiaľ nič nehovorím.
1: Rokové popoludnie s Tomášom.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: 16 hodín 46 minút, počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš a meno tejto skupiny, ktorú ste počúvali, bolo Hooters a skladba Johnny B. No a okrem iného, už by som to mohol pomaly aj uzavrieť na dnešný deň, ale urobím ešte malú rekapituláciu, aby sme na nič nezabudli, a to podstatné je, že zajtra ráno sa budeme opäť počuť a budem tu aj s Ľubkou, Tomáš, vydáme na chvíľočku voľno, takže sa na vás teším. A to druhé, ktoré vám chcem povedať, že od budúceho týždňa veľká súťaž o spomínaný Foo Fighters. V sobotu si povieme viacej o Iron Maiden, takisto si povieme viacej aj o Liveke Killers, ktorú máme pre vás pripravenú na víkend. A ešte, aby som nezabudol, pozrite si ten náš Facebookčík a napíšte ten zážitok, aby ste mohli po prípade ísť aj na festival Novarok. A vy, ktorí ešte stále idete na tej hokejovej vlne, môžem vám povedať, že Česko-Fínsko aktuálne 0-2. Tak a teraz to už definitívne uzavriem. Majte sa krásne, prajem vám ešte naozaj skvelý večer spoločnosti Rádia Rock. Som naozaj veľmi šťastný, že ste spoločne s nami a teším sa, počujeme sa zajtra ráno.
1: Grilovačka s cenovým Lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lídl sa oplatí.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: show, ktorá má dule.
1: Postrehol si tú informáciu s tou pohodou?
2: Áno, postrehol. Ja som videl, ako pán minister obrany riekol, že v budúcnosti...
1: By to už nemuselo
2: byť.
1: Ale ešte nič nie je uzavreté.
2: To je krásne.
1: Milý Robert, my si týkame. Toto je príliš veľké sústo. Toto nerob. Dobre?
2: Áno, ale môžeš nás počúvať. Dobre? Aj ty?
1: Môžeš aj na motorke.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Môžem sa s niečím pochváliť, že vy ste mi volali viac ako 3 roky dozadu a vtedy si mi pochválil priateľku, že mám na fotke na WhatsAppe, ale teraz sme už manželi a máme aj takmer dvojročného syna.
2: No vidíš to, tak gratulujeme, ježiš, až mi odlahlo. Ale ty si, Andy, tiež akože fešák, že taký uhladený. Máš taký modrý oblek?
1: Má taký look ako pán minister.
2: Vieš, a trošku tam máš črty aj z pána prezidenta.
1: Čo má 3 mená.
2: A preč ho od tej témy?
3: Vy ste super dvojka, vás rádo spočúvať, naozaj.
0: Show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ten poobedný duel Česko-Fínsko.
4: A čo ťa zaujíma, kto postupí?
2: No tak áno.
1: Dopadne jak Lokša.
2: Dopadne jak Lokša.
4: Tak Fínové sú favoriti celého mistrovstva, se mi tak zdá. Takže akože Češi to budú mať veľmi, veľmi ťažké. Akože, ale zahrali dobré zápasy.
2: Po Slovenskom mali šťastie. Až si sa normálne zadusil.
1: Kuci,
4: to bolo
1: odpoveď.
2: Toto máme nechať, toto kašlenie? Akože si to prekašľal?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.
5: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
0: Dopravný servis.
6: Pozdravujem všetkých za volantom. Najskôr nehody za Popradom v smere do Kežmarku. Hlásite dve nehody za sebou. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa však tiež zdržíte. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1. Aktuálne tu stratíte asi 15 minút. A na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu. Pozornosť zvýšte na výjazde z Bratislavy po D2 do Stupavy. V pravom pruhu je odstavený kamión. Rátajte aj so zdržaním. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca je odstavené osobné auto v pravom pruhu, v opačnom smere, v smere do Bratislavy je odstavené ďalšie osobné auto. Na R1 pri odpočívadle Dolná Streda v smere do Šoporne je v pravom pruhu odstavené osobné auto, tu treba rátať so zdržaním. Radar meria na D1 za Ilavou v smere do Púchova a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Hliadka dáva pozor za Mútnym v smere do Oravského Veselého a pred Košicami v smere z košických Olšian. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze a želám, nech sa dobre šoféruje.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Rádio Rock. Rock na plné gule.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

Zuzka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Postrehol si tú informáciu s tou pohodou?
2: Áno, postrehol. Ja som videl, ako pán minister obrany riekol, že v budúcnosti...
1: By to už nemuselo byť.
2: Ale
1: ešte nič nie je uzavreté.
2: Ale to je krá-

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Vy ste super dvojka, vás radosť počúvať naozaj.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ten poobedný duel Česko-Fínsko.
4: A co ťa zaujíma, kto postupí?
3: No tak áno.
5: Kto padne jak Lokša.
3: Kto padne jak Lokša.
4: Tak Finové sú favoriti celého mistrovstva, sa mi tak zdá. Takže akože Češi to budú mať veľmi, veľmi ťažké. Akože, ale zahrali dobré zápasy.
3: Po Slovenskom mali šťastie. Až si sa na mňa mi zadusil.
4: Ne, to bola odpoveď.
3: Toto máme nechať toto kašlenie? Akože si to prekašľal?
2: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.

Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádio Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.